0: ཤ ཨ་ཅ་ ཙ་ལ་ མ་དམ་ ཁེམི་ ཐ་བ་ ཁེམི་ ཏུ ཁོ་སུ་ ཉེ་ནས་ ཝོ་ཤི་ ཤ་གི་ ཤ་གི་ ཨ་མ་ ཧེར་གི་ ས་ཝ་ ཤི་གི་ ཧེ་བེ་ ས་ཝ་ ལ་ ཐོ་ཝ་ ཡི་ཅི་ ད་ཤང་ ཉིམ་ དོ ཉེ་ཅེ་ ས་ཝ་ ཤི་ ཧེ་སི་ཧེ་ ཉེ་གི་ ཤི་དུ་ ཨ་མ་ ཤ་ག་ ཅི་གི་ ཁ་ཅེ་སོ་ ས་མ་ ཁར་ཏང་ ཧེ་ ཨམ་ལ་ ཤུ་དག་ ཁ་ཅེ་སོ་ ཨམ་ཡེ་གེ་ པེ་སི་ག་ ཐི་བེ་ རིམ་ཏི་ ཐོང་ཆུ་ ཉིང་ཅིམ་ཤ་ཏི་དགེ་ ཁིནི་ཅིན་ཅུ་ཉི་ ཨམ་ཡེ་གེ་ གུ་ཏི་དགེ་ མ་ཤི་ ང་ཁི་རང་ གུ་ཏི་ཡུ་ ཉི་གུ་ཏི་བཞི་ཨ་ ཁན་དག་ ང་ཁི་རང་ གུ་ཏི་བཞི་ kirangye chakwe chebe tabati yawashira zontogi ngay chikpa hi ananyi mame mokpo shi kachi mame mokpo karsuwa shi shide shangye chibe shimudi ngunye yawashira zontogi gen nala tsonga katsuge zhan lundu shi wo shi pangchi le kirangneng shi tuzu mabutin zheme kyechima shi yuebdi tuzu shi ཁམ་ལ་ ང་ཞེ་ མུ་ཆ་ཁུ་ཆེ་ལ་ག་བ་ཧེ་ ང་ལེགནེ་ ཐོ་ནི་ཏུ་ཧེ་ ཆ་ཁུ་ཆེ་ལ་ག་བ་ཧེ་ནེ་ ལེགནེ་ ཐོ་ནེ་ ཡུ་མ་ཤ་བ་ ང་ཁི་རང་ཙ་ལ་ ཆ་ཁུ་ཆེ་ནེ་ ཅན་ཅུ་ཤ་བ་ ག་ཆེ་སོ་ཅེ་དེ་ ཆ་ཁུ་ཕུ་བེ་ ཐོན་ཅེ་ ཐོན་གི་ཆེ་ནེ་ ཡོ་ཅེ་ ཆ་ཁུ་ཆེ་ནེ་ ཤི་རག་ཡེ་ ཉུང་ ཡོ་རྟ་ རང་གི་ཤུ་དག་ ཁེ ཁེ ཁེ ལེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ 什么就算你们这个年年人过时前卡这批呢你们你不得凶有吗时听着个来是大哥戏小安的年上了大多起路起个时然个来可个多呢两年退年这个时这点五年盼过也许多可这几年上个起来的两个亲姐落就落个心不是吧 쟤는 나 삼리 하고 싶던 거 희 용아 삼리 하고 싶던 시 다샹
1: 만나니 교육 신님 더 씁니다
0: 나 잔다 님 더 니니 저 지어 랑게 신고 유배 나 급지 小声 带 님 더 니가 희
1: 小声 나
0: 지디 小声 带 님 더 니 두
1: 咋咋你也不整么多可把整么多小双阿姆拉咋不多莫拉拉让给新个预备小双胳膊是谁拿擦不许多谁拿卡多小双给我提起脾气谁谁前松小爱打单单可这多阿家小爱给你这情嘛是
0: 아자小爱미스사이능신어내주가리니야가다주도싱시주무단단야우시도어모란소스모도신다수하지잠빈도我这一大双어上届结了어年尾忙不散下边不住进去的家呢这个是呗可是这家啊어我家那是女女着住给他开始一个
1: 我的叔叔女人们巴拉了俺们就让大爷给那么贵女人住去给俺跟孙亚也没去了是我的时候去阿香那个年片有钱谁不是吧哦空给当对那个米多皮有钱的给差不起来都送给今天咱给谁呗年片有钱的你给吃茶给钱不起来有嘛事谁不起来哭给谁
0: 영아,
1: nyepo la gen de shuwa chingwo kese koran lo gona yu na kirangi pektu di jia nang nari nye nyu cho
2: unye e ee jian na tab yasu nye ngui ti zu chokoli nyu ye reng shi
1: dang shi chokoli si cho ri
2: dang shang yang shi di xia

0: ཨ མ ལགས ཨ ལས ཨ མ ལགས ཞའོ ཨེ ཉི སུ ཨེ
1: ཨ ཨ
0: སམ ལ ཁ ཏ ནང གི ཡེ ཨ མེ ཟ ལ ཅིག ཤེ ཡེ ཨ ཉི ཆ ང ཅི ལ ཐོན ཅེ ལོ ཆོ ཡི ཆོམ ར དོ ཤི ཤ ཆ ཆོ ཡེ ཨ ཁ དེ དེ ཉེ པ ཨ ཨ དན སམ དང གི ཡེ ཐ ཤ ཆོ ཝ སམ ཆུ ཉིམ དོ ཡོང གི ཡེ ཨ ར ཡོང མ ཤི དག ད ང ལེ ཁ ཉེ ཐོན ཉེ ཡེ ཉེ སམ དང ཚ三个要单呢，这货是。既然给我拆出去了，木腿都送过这三处。你是呢？上个还是先对你去死去。大表示，阿姆拉，我拆过去就我将对三面，等到其他三年，所长托他们去也将对得。用啊，上还是将对于呢。你让人家表情是。

ཁྱི ལྱ མིག ཚོས ཅན ངོ རོ ཐང སེ ཚོང དེ ཉིད ཁ ཏ ཐང ཡུག ཅི དུ འབྲེལ བའི ཅི ཅི ཅུང གུ དེ བྱམ ཐུབ བྱུང ཆུ ཅེ ཆང པོ ལ གུ དོ སོང བ དེ ཉིད རྒྱང ཐང ཚོ མོ དེ ཉིད ཀྱང མར གུ ལས སྐྱབ ཐུབ པས ལར ཡ མིག ཚོས ཅན ངོ རོ ཐང སེ ཚོང དེ ཉིད ཁ ཏ ཐང ཡུག ཅི དུ འབྲེལ བའི ཅི ཅི ཅུང གུ དེ བྱམ ཐུབ བྱུང ཆུ ཅེ ཆང པོ ལ གུ དོ སོང བ དེ ཉིད ཁ ཏ ཐང ཡུག ཅི དུ འབྲ

0: རང ག ཚ ཡོད
1: སང རེ
0: ང དང བ ཡོད
1: ཁྱེད ཡོད ཨ ང ཉི ལེགས དེ ཆེད
0: ཆེད ང ཉི གོ ཟོ ཅེ ཆེད
1: ཡིན ནེ ད ད མི ཅེ དང མི དུ ཤུའི ཆིན
0: ཉ ཐང དར ཨ ཅེ གོ རང དང ག གོ ཨ

0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ལུགས་ཅིང་ལ་ཅིང་བ་ནི་ལང་ཚུ་ཐུལ་ལེབ་ཡིན་བེ་ཆུ་གུ་ལུན་བ་མ་ཚོ་གུ་རིམ་ཐི་ཆུ་བེན་ན་ལུབ་ལུན་ཡ་ཧ་ཅང་ཡོབ་ཡུ་སུ་གུ་ལུབ་ཐུལ་ལུན་བ་ཐང་ཧ་ཅང་ཆེབ་ཡུ་ཉེ་ཁོ་གི་ལོབ་ཅོ་ཚོ་ལུབ་ཐུ་ཏོབ་ཡང་ཆེར་ཅོ་ཁེ་སི་ཁེ་གི་གུ་ཨོ་ཐི་ཅུ་ཐོང་ཅུ་ན་ངང་ཚབ་ཆེ་གུ་མི་དེ་ཁེ་རང་ལ་ཐ
kirala kawai luden mi jibbe chokbo si yubba si na kee gi gawa ti simla nyane che su kinyi mi zi lam su si na lariyan tukyu yubba yi chi che cho

0: ཅེབྲེ
1: ཅགོ སབྲེ ཉེ ཡང གོ ཡང གོ ཅེ ཐེང ཁོ དེ བི ཁེ སི དེ ཁ བི ནེ དེ དེ དེ དེ དེ ཉེ ཅེ ཕེ ཅུ དུ གོ ཡང ཉེ ཁོ དོ ཐང ཅུ གེ སུང ཁ སོ ཉེ ཁ བ ཤི གེ ཁོ མ ཅེ བེ ཁ བ ལེ སུ
2: ལེ སུ ཆ ལེ ན ཤི
1: ཞོ བེ
0: གོང མ ཅོ ཅེ བེ དེ དེ ལེ སུ མ སེ སུ
1: ཉེ སང ལ ཁ ཅེ སུ ད ཉེ རང གེ རང གུ ཅེ ང ཁ བ གེ བ ཐེང ཐང ཁོ ཡིན ད
0: དེ དེ རེ chugo chi che ri le kiran ge gyung chi ra yu za ri gwa chu din chugo gi kor din bi ge ya ge ne tyun tie gen chu xia xi
1: yong a yong a ran xue da kan da nie xian be chugo ran le chuo
0: din zhe shi